0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Танець трупів.
1: Отпадком даємо новожулєнє. Діно з Пікасі.
2: Продаєте злато? Ми вам га найбільше плачемо. Такой. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.